0: Sempo ye beshu wani a ye hia unti metna se wani ye hu se 100 million ni atana ni agigi scam se me ko school denti ana da bi doctors say report bay hospital bay doctor bay na rewo then we go back and look through all these things and present them
1: what
0: and
1: is it
2: because ma to wadru ba bi
0: yes
2: ni ba bi akosi ni yesu ya de nsa akot
0: akot
2: na akofa how dia bro
0: and secondly me to me na me sister ba ku ja message say asa na say me humo broko form na me da bi
2: enya yi
0: o humo broko hopa but me to me ka say o ma me okay na o ba de he na de na ma na e be mama ti de o na worry ano na o su ti we
1: ni pa sa ni pa en kra
2: ma me ka sam bi kakra humo bro sam a wo kan na me de akosi asa me so me si mre bi na me wo me store na me hu se nsu oto na ni fa se
0: bi agina
2: sister ne be ru am stop oni ne ba girl young girl no munam omo be gina omo di nkomo omo nkomo omo di nyina touch me ahre ho che se di omo be di kura na edne me ye ya na me biabie ma na me ni di nkomo am sister adan mo ha ne den o se ba bi o te kura no edan omo dem edan blow nsu abetem ma che se fiwra kura se tu omo ni obia wasase so oni kunu oni obia
0: che
2: na me se mame me boaw enti wo de kan wa koma to yem ba bi efie ni wo no me ko su chem papa sa tan kwa fina na ma ware foforo enti na je se afina me so me start abrabo but ni pa ye me bobo me ko su chem papa wo se o mute na o chem ba ko ma me ka ye fuel ye di ko sister ye ko fa wo ni ne
0: ba
2: me ma me be mo mu dan kese da mu du o mu sasa wo ni ne ba
0: ye
2: na sister ko wi e chire no
0: ayo
2: Me
0: ma ji bi atre me se one ne ba me na me re o mo last minute.
2: A sori e wo kone se ho na me ne ne ko se se se o no so ba sori mo nti enu mo na afi wo ka me ho nsam che se sister what so permit se that say me ba wi ase se me nye ne papa kura wo wi ase sister ton me ne mabusu anyina me papa afi papa se ohun na ohun sister na na kuma ye ne ya nti ne twa se e wi akire no me ma mo sa efifo che se papa ye no sometimes na ye kan se wan shen yo ma biye wo de ahumobro wa hwe ya wo bewie na wo na wo ye ahumobro
1: ye pa mo konfo wa adum
2: na papa ye de na me pese me kan kakra
1: no bi ji ne tena se ye bu dodobra wa no se wie no fo
2: ye papa wa ye kwadwofo ankasa
0: okay
2: wa ye kwadwofo wo ye ja a wo so dem en ma ba asase so eja wa se de ne sei
0: onye wa so o shikori akua wo ka wa
2: a shikori akua sei wo ye akua na nsane e be chi na na wo ba e na obeye akua
0: o ba e na wo ye akua
2: nti me pese me chese wo ye kwadwofo from the very onset no
0: okay
2: wo papa
0: na wo mo bro ni mo nya wo
2: ada bi wo papa bo bra
0: okay
2: and one wa ye na japade me de bia ohima mi kuta policy bi sei me ye wunya de no Many break it
0: together.
2: Me permit dear. Now, Miss Women, Miss Macassa, Miss Mimma, that is saying, Tina, Miss Mabreno, me fear ya Kurana, mint now, so we fear yentino, made the money to me, mammy, be so and I'm a papa. No, I won't do that. I was a bobra.
1: Sad,
2: dear. I'm gone why any fear to him. And see, I ain't ya, San Yomano. I say, I woke more a bebebe, one cassa, oh, ya prevo dear. And can we put ya read tona, read tons, I have quite you for you. Well, what if I could not eat it, and no one in a water. Wo akra wo bua bone wo ma wo yua no akase ba ko pede ameme enche wo wa no na wo de kan wo kan se wo so wa no soro na de kan
0: family
2: kan family kan ho no kre na ya chi se wo de wa chichire na ye gina wo ka akra na ehwam ye hwam ni ehu
0: o titra kwa sha wo wa ho aye yi bi wo ko tu
2: na wo ya be na wo kan na nta be na bre
0: na ho na mo de se
2: ye chi
0: ho na mo de se
2: ye chi mo da enche wo nja
0: se wo kan sho mbo to
2: wo nya se ma wo so betena radio so kra na wo kan de fa ho say ana wo ya kwadwofo nti na okowiewi o prince
1: say wo bra hwa nyansa ni otirim bi
2: no kre
1: oh wa amabra boni nti abra bona hwe no nti nyansa pa no ebi ni wo biem
0: nti moni maame ne ya
1: adu ah
2: maame de
0: o maame na e friend no
2: ne step madam wa ja no kra
0: eh
1: mi ya no ma kwa ka me ka ti
2: wo se fa nko se se mi fa free me ni so na me de mi
1: adu adu so kra ye bi ni
2: awu ame adu ya me dwen na me te me ka mu na wo disturb you then after so che Share, mommy.
0: Oh, be happy. Very sure that the other one can any brisam.
2: Any brisam. David,
0: I have a share for all the same. Yeah, couldn't say. Well, two more.

adesema man carbon si na mum ye ka mo se nyame ya dum 13th September mosum ye ba be shin mu ya na ewiase mu nsem family club ye be shia na ye de adwun dwune ku ne ho afi chicha hodo bi ya wo si diso ye mra hodo bi ene de de faso bebre ye nyina no general secretary ye Aminu osi ye mfantu mu anim se si obi ya eba ene ti company mfo ko ma omo amati afidi ya che toda ni BFD ya osimeti ni 17 years osimeti ni sei meti ni sei e wo semfa so a obenya ene se be ya busua ko biribi ni ani nyina yedi wachi na aye fe no won se be bia wutie no osu nya mfa so firi so eno nti be bia wo bia wetimi de ho aba be dom koyi yishia wadwuma ma ya eno nti 13th wo a opese oba foforo bia bejo wo murada nso so a ma ho nya ha na bra meeting san se bosumi ba ko bia bosumi bia ni hiemu ba ko pe bosumi bia ba ko pe ano nti wenye ade bia ebro so ububu na no anwa jasa dan de ato se eda se die yebeko na yakwa kushia dwindwini ku no munya man nyefe na nya foforo so akono se de beya ubia ebetumi de ne ho aba be shembie ema munyina monitia ade she

0: wo bema
1: wo so wo bema pa mesro wa taade be bia to ni bi akraba ko ma me
0: ah ye pam yo
1: mesro ma wo tela ne pam bi ma
0: woni problem
1: ho aye fe
0: me das e
1: pa
0: me das
1: wadi mu
0: mo
1: nipa na ma ya ni atare ne na efo
0: se ne nipa ni si
1: e sha atare ne mu no mpa bo anante kwa
0: we kura fe na me bepeja na de kakra o
1: uye na de ne hu se ya aye
0: kan pe kakra bi asoso
1: room happy jana de mfa anya hwe
0: ni suru
1: jana de adwuma be nyeni suru adwuma be yede
0: sa kam ne center de
2: jana
1: de de asata ay
2: wa
1: ya okaso atade
0: ay fi wapeja wapeja wapeja on
1: peja na de
0: so
1: hwe ay timi na monya mi ya na wa so ba ye we ndi gina
0: ay
1: kuwa wu mesu meti se wo ba ma bom panifo amane radio panifo wo nyina se pa be ne ba ko
0: meti se so bo ba ira pesi
1: aw ma bo so jama ya mane aki na fm ma bo nana franket ya mane club ma ka chere won se chairman abi go ba afi wo be du ya no ada ho
0: se me ne kwasa re ba beda
1: bo modern
0: e be di nansa
1: mumra
0: e be be fiada
1: ehe
0: ni eja kwesi ya no ye dwuma
2: time na na mbeti mako
1: o re mumra ni amu be di ada ni amu be da amu be di nyina me
0: awo ya da wadi bere ya ni ana ye ko da techi man 3 days
1: mumra da techi man
0: nti da
1: de yentim ni na kwa me wa ye
0: gro kwa ukanto kwa
1: de bayere na bro
0: na me na na me di kwa se hina chi
1: mhm
0: na as a 2008 9 honum
1: mhm
0: na me ba o mbe be di apo no a me ne na ba na ya me tronin se man ne ya ba so ya da star
1: mhm
0: hone ne koda na anopa no ye ko baby omu di apo no e ko sansama ne akwa ha ne akwa ha
1: sansama tra
0: ai
1: ho na bo chru wa wo
0: ha ne e kokwase ne akwa nkwa ye so kokonkuru
1: e na kwa wudi wati wedi ne wati onim techi
0: ma
1: ne
0: wati oh yes na ye wie bibia ye kwa ha ne ma bayire e kwa ne ma bayire me ba ba ne meto bia nsa na mitimi aba
1: of course
0: mitimi fa nguka mu ma
1: of course
0: baby akwa akwa timi aboto mu
1: next time wo ba twen
0: ma twen kwaku wo sample wo
1: udi mu
0: tu kwaku na ne nama no wo count so kwasare wo account so
1: betena se wo ba brafie twen
0: kwasare wo te ye
1: kwasare wo te ko mo ba mo twen maza
0: ye
1: ene maye answer crophobi questions bro ya can value a value simply means answering question meeting need and solving problems and crophobi wo nsem bi samami ye ano dwuma ye a me ne udi ya enkrofo frɛ na ensembusa no this week na aye two nti me yi baako ano wo baabi mbe yi baako ano wo ha obi bi sam sɛ eye den ena bae ma sɔre nti aye sɛ wo bae ma nsɔre ya wo ye wo process fm
0: okay
1: nti ma kyerɛ mu wo next time it better na me pɛsɛ obi nso nipa bebre bi sam me prostate ho
0: okay
1: ma yɛn fasi ma bɛye edu ensuade emfamfa prostate
0: ho
1: opening ye frɛ yare bi prostate cancer
0: okay
1: ya kabom prostate cancer emom ebi agina kwanten
0: prostate
1: ye prostate cancer one
0: okay cancer ho. Prostate no okay ho
1: e kan ni pedu e kan bosu ho
0: okay
1: cancer ye hohwe ye yare e be hwe ni pedu
0: okay
1: what am I say enti uka prostate cancer e ye yade hohwo bi a abesue odunso twa na ye hwe prostate na ye hwe cancer okay. Mami ni kan fa free cancer opani when your friend no cancer se ade ye wo te se pompo bo ana pimpo su ye wo na umia na adwe no entumi entu and frim na ebenwin sin ho nyensin your friend cancerous emu na the word cancer
0: if I
1: enti ade biara ewu asun awie na ewu once ni pedua ni your cells eni gum red blood cell white blood bebre enti se cells no ye wo no
0: yeah
1: onyini osevo owu owu ye ne wa ma outwa na kire se eno ne fre no cancerous
0: okay
1: cells and dead cells refuse to come out eno ene fre no cancer bo se etimi bat se pim chicken pox wo se tuetua ho pimples etuetua ho pompo bo na wa mfa kokodwa ntare so na akonom fluclosaslina
0: na sikamu a
1: eno ne fre no cancerous nti cells bi a asomu awie na wu and it refusing to come out
0: but the cell na ho
1: mo and give way for another cells to come and operate in the system
0: wa jeho aboso
1: eno ne fre no cancer
0: timo sa mo ja ne mfa ho bi o
1: da bi e kwa ye nwensene ho awu ena etim nti e ho na si eno ne fre no cancerous emu na the word cancer
0: bye
1: free bye ya hwa prostate ni wi ya kanbom
0: okay
1: prostate ye.